0: Det veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller sånn. Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars. Det
1: aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller I bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn ikke sant, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra, eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men I hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium Og hvis du hører sånn dårlig produksjon Så hører du dirrer, ikke sant, dusjhylla Og alt som metall det Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting Selv om det jævlig høyt
1: mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon da, Tror jeg
1: mm.
0: Om det dirrer metallet rundt deg eller ikke
1: Absolutt
0: Det skal ikke dirre Ja, veldig kult Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten Var det 2024? Eller var du gjort
1: Nei, det var 2025
0: 25, ja
1: Så det
0: det var I fjor?
1: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk? Ja, danse.
1: Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoer til.
1: Salsa rap.
0: ja! Salsa rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, og, og danse salsa, eller dans generelt, jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet som tok oss med.
0: Så koselig at du ga deg å bli med også?
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
1: Jeg med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy, det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, locked in, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: locked in handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og,
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da, I hvert fall I løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å... Ja, bare være
1: sånn generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri I kroppen og,
0: ja.
1: Og avslappet og glad liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, I sånn forhold, uansett generelt, egentlig hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen at det skulle vært. Men det jo ikke alltid, det går jo bølger Absolutt. Også, sikkert, men...
1: Ja,
0: Jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det? Eller sånn kjærlighetsbrudd, eller har du ikke det? En til I hvert fall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så, mest positive låter kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig da. Den,
1: ja, det jo, det jo det. Den fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd da, men...
0: Er det lov å spørre, er det personlig opplevelse, eller det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være, ikke sant, en venn, eller en familie, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste.
1: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
1: Ja, det en person, det personlig opplevd.
0: Mm.
1: Og så kan det jo være litt overdrevet
0: ja.
1: Her og der.
0: Mm. Man, litt for fighter beats, nei da, til da.
1: nei da, men man skal jo, det jo musikk liksom, det ikke en bok.
0: Nei, så det jo, men det jo vel terapi også.
1: Ja. men, ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den om den personen?
1: Ja, ja.
0: Det gøy da, det ikke det? Liksom, selv om man sikkert venner, selv om man vært sammen, eller Jeg husker ingen har laget noen låt om meg, for å si sånn.
1: det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke de lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, det, eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. En sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse? Har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk.
0: Ja.
1: Men det har roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt I Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
1: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker, basically, tur, på en måte, eller? Bare I voksenversjonen?
1: Ja. Ja, på en måte.
0: Skal du spille eller ta tral, eller nei?
1: Nei, danse.
0: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
1: ja.
0: Paletts, sånn
1: navn. Sikkert.
0: Ok. ja, og sånn det I, har du noen andre, jeg husker ikke helt hvor vi snakket om sist med familie og sånn, men det var musikk I familien, eller var det, ikke sant, det vært dans I familien, eller det?
1: Mamma veldig glad I dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og ja. Hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
0: Oi, da kan du lære en par triks og sånt, da.
1: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det den som heter den franske titelen som ikke klarer å si helt.
1: Tout ce que j'aime.
0: Yes. Og så det Kiriko, som også veldig feite beats på.
1: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
1: Ja, absolutt. Tout ce que j'aime jo en, ja, det en romantisk låt. Som handler om at ja, man forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det det som titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også om en person?
1: Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
1: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
1: Kiriko en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Fra 90-tallet.
0: Ja.
1: Som på fransk, og som en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva budskapet den som kjøpte da?
1: I tegneserien?
0: Mm.
1: Det egentlig at, fordi det en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som frekk mot landsbyen.
0: Ja.
1: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
0: Ja.
1: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
1: Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Og det jo et metafor, eller som jeg tolker det, et metafor på at folk som uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det ofte en grunn til at folk uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant?
1: Og det viser at ja, av og til så
0: ja.
1: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis snille der og da.
0: Ja.
1: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille
1: den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det bra budskap da.
1: Ja.
0: Det gjelder jo, det jo fortsatt aktuelt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus

0: Ja, hva, hvor, har det skjedd mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye da, så...
0: Hvordan lager man egen beat for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen da, tror jeg. På, ikke sant, utstyret jeg har selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvordan får de lyden fra?
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så man må lage kanskje litt mer bass på de da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet du har en sånn smakk liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: det er fett selv.
0: Ja.
1: Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, men det er jo sikkert, ja det er jo uendelig med lyder man kan lage da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen din, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være, egentlig? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Og lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo gøy da, og jeg synes det er jo for meg selv da, approachable, ikke sant, å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Så. Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og...
0: Ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Åja, det er noe annet enn det jeg tenkte på sikkert. Jeg tenkte på den
1: her. Åja, du tenkte Splice.no? Nei. Det er Splice, Splice.
0: Ah, da er jeg med.
1: Ja.
0: Jeg bare, hva faen, er det en egen fane inn på der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult!
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo sånn miksebord hjemme, men det er jo sånn, det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen
1: kvinnelig?
0: Kvinnelig, hvis du vet om, og det er jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rappere, eller?
1: Ja.
0: Eller hva med svaret?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er du jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper den.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Har du noen låt som vi skal legge ved, eller? Hvis du...
1: Jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... Ute til The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century. Ja. Som er så bra. Det er litt sånn

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Det var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det igjen.
1: Skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja,
0: og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller jeg husker at det, nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs som bare sånn hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Du må velge også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang, jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo du. Det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full du!

0: Det veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller sånn. Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars.
1: Det var aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det er aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller I bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn, ikke sant, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra, eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men I hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium Og hvis du hører sånn dårlig produksjon Så hører du dirrer I, ikke sant, dusjhylla Og alt som metall bare Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting Selv om det jævlig høyt
1: mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon altså, Tror jeg
1: mm.
0: Om det dirrer metallet rundt deg eller ikke
1: Absolutt
0: Det skal ikke dirre Ja, veldig kult Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten Var det 2024? Eller hva har du gjort?
1: Nei, det var 2025
0: 25, ja
1: Så det
0: det I fjor?
1: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
1: Ja, danse. Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoen til.
1: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye Nei. På Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, og danse salsa, eller dans generelt, jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet, som tok oss med.
0: Så koselig at du ga deg bli med også?
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
1: Jeg med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy, det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, Locked In, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: Locked In handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og,
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da, I hvert fall I løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å ja, bare være
1: altså, en generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri I kroppen og,
0: ja.
1: Og avslappet og glad, liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, I sånn forhold, uansett generelt, egentlig, hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen, at det skulle vært... Men det jo ikke alltid, det går jo Absolutt. Bølger også, sikkert, men...
1: Ja,
0: jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller... Har du det, en til hvertfall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig, da. Den,
1: ja, det jo, det jo det. Den fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd, da. Men,
0: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være ikke sant, en venn, eller en familie med, eller med barn, eller ikke sant, kjæreste.
1: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
1: Ja, det en det personlig opplevd.
0: Mm.
1: Og så kan det jo være litt overdrevet
0: ja.
1: Her og der.
0: Mm. Litt for fight the beats? Neida, til da.
1: Neida, men man skal jo, det jo musikk liksom, det ikke en bok.
0: Nei, så det, men det jo vel terapi også.
1: Ja. men, ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den om den personen?
1: Ja, ja.
0: Det gøy da, det ikke det? Liksom, selv, man jo sikkert venner, selv om man vært sammen, eller Jeg husker ingen har laget noen låt til meg, for å si sånn.
1: Så. Det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, det, eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. En sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse? Har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk.
0: Oh, ja.
1: Det har roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
1: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker, basically, tur, på en måte, eller? Bare i voksenversjonen?
1: Ja. Ja, på en måte.
0: Skal du spille eller ta tral, eller nei?
1: Nei, danse.
0: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
1: ja.
0: Paletts, sånn
1: navn. Sikkert.
0: Ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, du var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
1: Mamma er veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og ja. Hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
0: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt, da.
1: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
1: Tout ce que j'aime.
0: Yes. Og så er det Kiriko, som er også veldig feite beats på.
1: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
1: Ja, absolutt. Tout ce que j'aime er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man er forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det er det som er titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også om en person?
1: Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
1: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
1: Kiriko er en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Fra 90-tallet.
0: Ja.
1: Som er på fransk, og som er en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva er budskapet i den som kjøpte da?
1: I tegneserien? Mm. Det er egentlig at, fordi det er en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som er frekk mot landsbyen.
0: Ja.
1: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba. Ja. Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
1: Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Og det er jo et metafor, eller som jeg tolker det, er det et metafor på at folk som er uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det er ofte en grunn til at folk er uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant?
1: Og det viser at ja, av og til så
0: ja.
1: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis er snille der og da.
0: Ja.
1: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille.
1: Den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men ja. Det var jo bra, det er bra budskap da.
1: Ja.
0: Det gjelder jo, det er jo fortsatt aktuelt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik er på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, har du skjedd mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv og sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man en egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, tror jeg. På, ikke sant, utsida her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvordan får de lyden fra?
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så må man lage kanskje litt mer bass på de da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet du har en sånn smakk liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv da, hvis man føler
0: det. Ja, det jo
1: det er fett selv. Ja. Det jo det viktigste.
0: Det det viktigste, men det jo sikkert, ja det jo uendelig med lyder man kan lage da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen din liksom.
1: Mm.
0: Ja, det var kult å lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være egentlig da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så.
0: Ja, ikke sant? Og lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, men det jo gøy da, og jeg synes det jo for meg selv da, approachable, ikke sant, å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Så. Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og...
0: Ja.
1: Det ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det en app.
0: Og det noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den
1: her. Åja, du tenkte Splice.no? Nei. Det Splice, S-P-L-I-C-E.
0: Ah, da jeg med. Ja. Jeg bare, hva faen, en egen fane inn på der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult!
1: Ja.
0: Gøy, og det jo, jeg har jo sånn miksebord hjemme, men det sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen,
1: kvinnelig,
0: hvis du vet om, og det jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rappere, eller?
1: Ja.
0: Eller hva med svaret er?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida. Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Ja, har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Hvis du... jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century, ja. Som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi, så
1: 24th century, tu-tu-ru. Ja, jævlig bra.
0: Det det skulle da, men jeg gratulerer Amaida. Du velkommen på intervju.
1: Ja.